0: Pablo. Sí, sí, vale, sí, bien.
1: Se ha hecho toda la intro.
2: Para despistar un poco a Germán, el tío.
0: ¿Esta de quién era? De Mancini.
3: Mancini.
0: De Mancini, vale, vale. Muy bien. Bueno, pues después de esto llega el momento, después de esta exhibición aparece entre nosotros una estrella de la opinión. Nadie escapa a su talento, ni nadie es capaz de detenerla. ¡Es la Prados! ¡Vamos!
4: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na